0: Minuti za klasika. Radio 1.
1: Вкусни кренвирши од деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Don't worry, be happy.
1: Minuti za klasika. Radio 1.
2: Вкусни кренвирши од деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Minuti za klasika. Radio 1.
1: Вкусни наденици од деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.